0: Dina kien peki suwa rukba nani shenlan zizuk kukuni xe na nyabu shato la suwa chinga chi xisung yo bata.
1: Wo re la.
0: Ti kini na.
1: Nyabu chi tabi chidang kukuni xe na ta denja dan zhiva yorga chi nyabu de xene mtuen pa dan dabu jen dan denja la chue mnyi sun yore. Deche zuri se na xene mtuen pa zudi mme mayin pa kichi dunro la suwa denja la nyabu chue mlo tamme soma hiru kong chi dan mme nyo deba mayin dan jidang ha kuru ko. Denja dabu jen zudi chi zasang yo deba denja la chue mnyi pa. Ta di denja dan chi chuso ke kunju dan zhiwa yorugu. Tene zasang yin na yang nimo la sopa juwa marung pa. Tene jik dansen den deba kausa. Keba la sopa pab deba kausa rugu. Juwa manye ba. Te pomo nika la nui ba ta labar dupe me dala jik zonja da la sopa tene nui de zama nasa mambo jin jung jing zorugu. Tene juwa manye ba. Labar da du ye dan zhiwa zubi na gundu roze chikse kakba mesi du. Gungak du su dala jitang rosa pewe du yin za du. Tene nyabo de maka na chore esi. Ta jitang ma yun ba jingun hiye yedu rugu de. Tseka mazuna chore esi. Tunji xia ni, ya su da qi jie zong du, dunga da jiga yin na, xia ma nirin sa ne, ta nyabu tingma zhiz yun.

Chubu nabazo, tada cheche senji bi linchen da na, pejon lonti niti li kong kange lonti je, nyiyun suwi rayon si bi, rizha linchen tiri. Nga na nyiyun pa chungda yin. Nga zu du ju da, lu je de tong la sa ni, rong ke za tong tong, chwe den su la, tong nong si gu. Sam je de tong la sa ni, du chong chung si si gu. Teni xiong na, cheren nemi yon we, nabazo, lu san je de tong la, beba si gu.